0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Škotski muzičar Louis Capaldi, numera Stay Love, bonus single sa reizdanja trećeg EP-a Survive, a sada kao osmi predlog za hit srede zajedničkim snagama Paul McCartney i Ringo Starr, pesma Home to Us.

Članovi legendarnih Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr, pesma Home to Us, njihov prvi zvanični vokalni duet u karijeri, inače jedan od singlova sa 19. studijskog albuma Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, koji izlazi 29. maja, a sada kao predlog broj 9, sastav The Lemon Twigs, numera 2 or 3.

Two or Three, aktualni single njujorškog sastava The Lemon Twigs, pesma kojom najavljuju šesti studijski album Look for Your Mind. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili put e-maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, a tu i kao predlog broj 10, grupa Europe i pesma One on One.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Sjeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

tipični radijski hit. I Mani, i Filatovi Karas remix Don't Be So Shy. Ovo što sada svira zove se Melody for Space Lovers. Potpis Moon Talk. Epizoda koju slušate zove se Disconnected Disco. Radio 202 i Diskoteka Plus.

0: Ne znam da li vam se ovo sviđa kao ideja da se vratimo u 1987. Ali sada kada smo ušli u vreme plov, šta da se radi, tu smo gde smo. Ponovo sviramo top listu koja je emitovana 20. maja 1987. godine. 14. mesto je bilo za drugi novitet Radio Ramu Je ti. Ako je nešto bila himna, legenda 80-ih, onda je to bila pesma Billie Jean i naravno posledično i medley koji su snimljeni sa tom pesmom, pa tako je jedan od njih bio i treći novitet te 87. godine na broju 13. Prisjećamo se top liste broj 199 koja je emitovana na Beogradu 202 tada 87. godine. I na 13. mestu treći novitet Sea and Land, Billie Jean. Billie Jean rap.
1: Right time, you all get down. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said I don't mind, but what do you mean that I am the one who would dance on the floor, on the floor, in the round, to the beat, y'all, who would dance on the floor, in the round. She told me she was Billie Jean.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na deonici petlja Aleksinački Rudnici, petlja Ražanj kod Deligrada u smeru ka Beogradu.

broj 6 na top listi Disco Top 15 iz 1987. godine, emitovano je na Radio 202, Enigma i Which Way's Up. Čovjek koji je imao nekoliko dobrih singlova u drugoj polovini 80-ih. Čeka nas na mestu broj 5. On se zove Robbie Neville. Ova stvar se zove Dominoes. Diskoteka Plus i 202.

Up and Down, Eddie Huntington, treće mesto, 199. Disco Top 15 liste, liste koje se večeras prisjećamo u diskoteci Plus 202. Stigli smo do samog vrha, druga pozicija za ekipu koja se potpisuje kao The Why Not Space Trouble.

Neki veliki, lepi snovi o boljoj budućnosti su se sanjali 90-ih i to je otelo otvoreno u pesmi koju smo upravo čuli, Things Can Only Get Better. I posle ovih turbulencija i nadanja, kakvih takvih, prijaće nam sigurno svima lepota koja se zove Vlada Divljan Old Stars Band. Nakon što se Vlada 97. godine vratio iz Sidneja u Beograd, obnovio je saradnju sa starim prijateljima iz epohije Novog Talasa pod imenom Old Stars Band. Ova grupa bila je sastavljena od vrhunskih muzičara. Pored Divljana, postavu su činili Zdenko Kolar, Srđan Gojković Gile, Aleksandar Šandorov, Marko Milivojević i Boris Bunjac. Iako smemo, a zašto ne bismo smeli da budemo poetični, sve što hoću da znam je postala autentičan zvučni zapis Beograda iz kasnih 90-ih. Pesma je doživjela i modernu renesansu kroz elektrodub obradu grupe Mini Linija, a ta verzija snimljena je specijalno za bioskopski hit i dokumentarni film o Vladi Divljanu pod nazivom Nebeska tema reditelja Mladena Matičevića. A pre Vlade i Old Stars ekipe, evo jedne stvarno prave i direktne i u prvi mah prepoznatljive asocijacije na 90-te. Za razliku od mnogih angažovanih pesama koje smo pominjali, jel, tog doba, What's Up grupe Four Non Blondes nije nudila gotova politička, niti društvena rešenja i pre bismo mogli reći da je pružila neku vrstu solidarnosti u zajedničkoj izgubljenosti, što je čini vanvremenskom i jednako aktualnom i danas. Čuveni spot na YouTube platformi ima preko 2 milijarde pregleda. I tokom snimanja, kada već pominjemo spot, stilisti su pripremili raznu odeću koju je Linda, pevačica, mrzela jer se u njoj osjećala veštački. I na kraju je snimila taj famozni spot u sopstvenoj odeći, pidžama, šorcu, čizmama i sa svojim prepoznatljivim cilindrom i naočarima, što je postao vizualni simbol 90-ih. Toliko o vizualnom, a sad ono zbog čega jesmo ovde, muzika. For Non Blondes, What's Up?